chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkubuze ya magizi ensuro yomuziki nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyese nyafama Wedi Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsuri yomuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: ebigambo by'evangiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luuka. Mu budde buli abantu bonna ne beewuunya obuyinza bwa Katonda. Bonna baali beewuunya bye yali akola. Ye n'agamba abayigirizwa be nti, ebigambo bino mubisimbe mu myoyo gyammwe. Omwana w'omuntu agenda kuweebwayo mu mikono gy'abantu. Bo ne batategeera kigambo ekyo. Kyali kibakisiddwa baleme kukiggukamu, ne batya okumubuuza ku kigambo ekyo. Ebigambo by'evangiri ya Mukama waffe Yesu Kristo awe bikomye.
1: Kristo.

0: Mchaa.
1: Wanje dadi.
0: Ojima itabana batu usu kuda kumasomeru. Na isi intezivu ze. Kakati chubo kwe. Tuwala ichitundu cha fizi kusomeru ya junior. Ezavan. Na sasuru uruva nyuma.
1: Na ye dadi. Rachita tusasula anga tukoze sa momo.
0: Otio.
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomeru ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
0: Wavulori mchara mugezi nyo.
2: Checho chenyini. Mwangu la school fees wa mwaka mulamba. No kusinga wo. Atenga na masomera gakoze sa momo. Gani no mkiso kuangula vani. Kone vilabe vila na nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba koze sa momo app.
3: MTN.
2: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyoko kuangula. Kwa kilizibawa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

0: Olivisa chenda munya katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazine. Eno ya radio chenda munya katanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkulu se ya magesi kitie cha kusibia
2: na ye nagena mkoti sina ya jakuni kukimilira aweze nangi tiampeko kujulisi na ye mlamzi nasalira gwako
1: gwali musango oba walangi bwabwe mage
3: musibe tabana juisi
4: singamba de mtu mubinga ni 10 teyanchawa osange namba je walaba ku koti teyandi balibana
1: kitie cha kusibia Eno ye program aichansi bia nge kutusi buwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda Banunga bakula kusonga zebi ya mateka Basangiba machindi ya mabiga wakoti ya majeku mire na banja road Obulidobu yenka nyamu kuwalide zebua Webali kururuo

Twenso se sawindala time check. Esawa siwe simunana ezo mutuntu time check kutusubwako MTN momo sasula momo loni yo mubudde olinyiso muwendo gw'ensimbi za loni ezikuweebwa eroze ole mukaseera wozeetaagira nyiga stemo mukaga 5 star.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo

Chinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Ensoro yomuziki Nebye mizanyo.

usuze sawinda la time check esa wasiweze kumi esuwe guro time check kutusibu wako MTN momo sasula momo loni yomu bude olinyiso muendo kwen simbi za loni yezi kuwebwa eroze ule mkasera woze takira nyigaste momo kaga tanu star

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Kenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapientia Nkubize ya magazi Nsuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo.

Kamu nyakatunye zenya fama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensolo yomuziki Nebye mizanyo

0: Yale na je katuma aliku mafuna wanji. Hello? Hello? Hello? Okay, kafu katufundi kire. Mgezuza ako bafuna na ichi gani.
1: Bwaba wangina sayagalo ukumanya. Njagalo ukumwe simu ya jajokuwa. Zero musanvu musanvu bili. Mukaga sato manana. Mwenda kumi. Yaga kwa kukwendole paimo, mwaku tongo za kibina, mwaku ufuna musomo, njakube simu yeyo, njakumulambika. Akaunti ya kibina kwa ino kuteka sente za ze paimo. Yeli satu bili zero, tano zero nya, satu satu, mwenda mwenda. Ili nye ya kampa nili ekibiina ky'abajulizi b'omu Uganda.
0: Ekibiina
1: ky'abajulizi b'omu Uganda. Ili mu Centenary Bank. Sente za payimo kwa muziteka. Uwe banki nga sente za payimo. Usake ili nye lyo. Semitego. Mumaso noteka o payimo. Kati. Ye. Abagobele ya account. Ya director no muwanika. Bachira bante ono semitego nasasude sende za payimo. Kwa kuwena kwa sende nyingi, batunda magazini kubaziteka, za subscription kubaziteka, za katiezi. Kwa sasa kundi payimo kwa mani teori ya sasude sende za payimo. Tumu registari inga, ntio na mazeyo. Wanga tuja bako lila ni tags, zibana yamba. Manga abantu mukabe abantu muri bangi muri bakumbi 12. Bantu bajja naje naba yingira mu naye n'ibyo mu majiko yawe dataga ya naba tagirina. Okati taga bajja kujiwo mu za sude sente na zimara.
0: Katukomwe wale olwalero banange. Sebo tukwe bale
1: bale kutuliriza. Temujango oko. Eko bulijjo mu ulirize tuyengere kumanya bikwata kubajulisi. No mukama tumusabe atuwe mirembe mu nsi yaffe atuwe n'okweyongera okumwagala n'okwagala Katonda katondere yakituwa yezi yabuuza Petero yagandi abantu bampitaani nti bakuyita Yohana bakuyita gwe mumpitaani nti gwe Kristo mwana wa Katonda yagandi magezi go sikika kikugambye n'ekitanga ali mu kubya kiku so naffe Katonda yatuyamba Katonda akuketumina akukikiriza.
0: Amina. Banaye katudde musawo eddako.
2: Ekyo kye kibadde ekiseera okumanya akawonvu n'akagga ku bikwata ku bajulizi ba Uganda mu program Atenderezebwe. Twesuze sawo endala. Time check. Esawa siweze sato. Esi etiro. Time check kutusi wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Olinyiso muendo gwen simbiza loni yezi kuwebwa. Eirose ule mkasera woze taakira. Nyigaste Momo kaga tanu star.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomu ziki Nibye mizanyo
1: Programu mjija uwekerezia Ingida ukumpeo za Radio Sapiencia Evi kwata kwenye mba ze kerezia Kumaloba uzine vifuka Turo karire kubange kutusako Aba yiyabe nye mba ze kerezia

chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magisi Nsulo yomu siki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, Nkuruza ya magazi, Nsuru yomuziki, Nibye mizanyo.

0: Chenda mnyea kutunyizinya fama Radio Sapiencia, inkluzi ya magezi, insuru yo mziki nebye mizanyo, jagalu kukulisai na te mchitundi cha fechivu deko echa classical music, webali nyo, webali etela kuuliriza. Tuchari mprogramu omuyi ya wekerezia, elanga tugenda kutambula fena. Okutu ukiradela kumacha, tu ingide chitundi cha fechino, chigina kubacha nyimba za fe, nyimbe eza fe zaba yi ya vafaba wano, litu bademo classical music yeo badobu ulira, ubuntu obo, ndozo badobu ulira bulungi. Kati yetu vudeyo, tukomiyeo lokale. Kale na mkwano, nja kusaba usigale kunkuruze ya magazi, tutambule fena, okutu ukiradela kumacha. Zena nsera lubaru kovu ngobi ya juni ya mzukuru wakalika emu kungwe.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, nkubuze ya magizi, nsuru yomuziki, nebye mizanyo.

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkuluze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkuluze ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo